0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Додж».
1: Історична довідка.
0: Маю сказати, що перша серія автомобілів Dodge Charger була виготовлена аж у 1966 році. Саме тоді фари розмістили за ґратами радіатора. Все це додало моделі ефектну спортивну і дещо агресивну зовнішність. Отже, автомобілі компанії Dodge доволі часто знімалися у великому кіно. І навіть у фільмах «Тарантіно». Ось у фільмі «Доказ смерті» автомобілям уваги приділяли навіть більше, ніж акторам. Однією з головних зірок сміливо можна назвати білий Dodge Challenger 1970 року, на капоті якої так хотілося покататися дівчині-каскадеру Зої Белл. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

ясних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка, понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше усіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. На сам кінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Сьогодні 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про космонавтів.
2: Факт перший.
1: У багатьох космонавтів під час польотів в умовах безземного тяжіння хребет розслабляється і розтягується. Тому космонавти буквально виростають на 5-8 сантиметрів.
2: Факт другий.
1: У космосі неможливо почути людське хропіння. Через особливості навколишніх умов космонавти не хропуть.
2: Факт третій.
1: З ілюмінаторів свого корабля космонавти можуть розрізнити єгипетські піраміди, великі аеропорти і міста на Землі. А ось велику китайську стіну, всупереч існуючій думці, з космосу не видно.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі й для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.